0: Heyo, de sa.
1: Sagaleo.
0: Oye, nene, ne, agadamanándote.
1: Sagaleo, ahora.
0: Ya no voy a bailar, dana, ya dana.
2: Kaj pa imata ta dva Romuna.
3: Krigata se, kaj ne sliši.